Geir Marius. Vad sa jag kon di hungre? Vad är det att bediva en di mål sa jag hungat? Be mi det att anna mål sa svå. Du var